Kuzo a Vermi, to jsme my. Všetci si myslia, že sme blbí, zlí a neviem ešte aký, že len pijeme, bijeme sa a kradneme jak straky veľké hovno, to vedia práve tí, čo si to myslia, že sa mýlia, to čo skoro zistia, nemôžeme viac čakať, Slovensk